0: Oh.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
0: את אמיתית?
1: אני אמיתית מאוד.
0: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
2: בעד פישנקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקאט אל-ביע. ממנוע אל-ביע למן הם דונה 18 עמה. אל-מורהנת יומכן אנטו אדיה ללאדמן. אל-פאוז יעתמד על אל-חד פקט.
3: خالد عم بسجل ابني بمسرعه تكنولوجيه شو يعني
4: يعني ابنك ما بقعد يسمع ابنك ببني
3: ببني شو
4: ببني مشروعه الخاص من فكره براسه لمشروع حقيقي بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار التشبيك وغيرها
3: يعني بيطلع بمهارات جديده ما بيكتسبها بالمدرسه صح
4: بالضبط المسرع من جيل 7 ل 18 سنه مع علا بكر
3: خلص انا سجلت سجل انت كمان قبل ما تخلص الاماكن
4: المسرع التكنولوجي العربي الاولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصره وشغف شفا عمر الاماكن محدوده سجلوا اولادكم على واتساب رقم 050 380 2084

0: بتحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكو
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
2: לא נכון.
1: נכון מאוד.
2: לא נכון. וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
1: תודה רבה לך.
0: בעד פשענקו אשתרק פייס, ללאנדימם, אתצלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבי. ממנוע אלבי על מהם דונה 18 עמה. אלמורהנת יוכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7.

0: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.
1: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: بتحلموا أرئيلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. קשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
4: את אמיתית?
3: אני אמיתית מאוד.
4: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
2: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבי. ממנוע אלבי על ממהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוקן אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחז פקט.